na sikoa, sikoa, sarua e samana blangi pa, ulat sanuroa, iniga ulat sanuroa, nyale. Age uli aipa, tubuh alioa, ya sarita bdao, mamalakoa, tinoa, darpoa.